Te cambadeam, bundu jos și pangejam. Toatu banetul ni mușima, kene gimoș. Iene e o acuvala, iene e o chidi. Chidi ai și etu.